0: sempadia mi pacha wata eye betano ono na ye number 1 enti o first deposit ni ko timi ma bonus bonus no up to 2000 Ghana cedis abase ye wawo di am social no so wonya fiedu nwotwe a efa ho mehyem sa enso na mensure chire fi se gaming commission of Ghana e de wonum ani edi a chire enti esese bia anywa ya ewomu uba mensuro e chire kra am sure ba bia ye dwin no ma ye twa ye ho na ye nyen krato e kakra ye ko na ye ba dia ka bia no ye de beso so ama ye twa ye ho basese a
1: Isra 104.5 1xbet